0: Bado la rane asira la, I bode 400 000 gwa kwa otan fè.
1: Sola se bo, do bo la, mo bwa de wa fè, mi pa da la.
0: Bado la rane asira la, bado la bode 400 000 gwa kwa otan fè.
1: Sola se bo, do bo la, mo bwa de wa fè, mi pa da la.
0: Dewe bonde, wabe la man, an wabe la man de man, an ramadan van jorita,